La mun ei paie luus, hoi tuntud sokid trabe. Hees pelilas flus, serkõt, serkõt, en kamarade.